ñëpp diko jarëñoo ci barke Seigne Saliou gannaaw loolu daayira bi ni ñu leen ko léral rek ñu fi jëkka jaar Seigne Cheikh Ndiaye ak Seigne Bara li ñu ko léralé non lay doxé daayira bi day ndigalal Seigne Saliou mo ñu ko joxon bu yagg yagg am ñu xamni ni daayira bi yagg na lool lool ay atiyat la def xamné taksan ku jot dañu tassi fi ci Seigne Djouba gi jang fi tolé ñet témèr bi ci wala témèr wala ñet témèr luñu jang dal dañu ko lim léral ko mbolé mi liñ ci jublu nak moy liggéey ci Seigne Touba ci xasside yi xamna ñi xasside yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni Seigne Touba la jëm ku ci top ku ne Seigne Touba mo lay nangul bopam ci nak musuñu fay jang ba nit am fi aajo waxuma ko ngir dara musuñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo ja lu reey reey reey bo ñewate boko wax aajo ji bo ñewate da nga ne li ma doon ñaanlo lepp Seigne Touba nangunako legi ci muccu amna ko ku soxanam neewon hopital legi doon matu ne ci ay jafé jafé bima woyé bima wax bima ko waxé mbok tan bi matu 5 min mo manam lepp lepp lepp yamuna xassi legi mu atal lepp lolou lér nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñëwé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba xassi legi lim lambo kenn xamutul koy jang ku ne dé mo la té dem dé dem aljana wala amni wal jannati Serigne Touba wax wol ni ko ci aljana koy jang ci nit xassi legi naté nonu ngay naté ko la gis kenn dula yeureum bis rek kenn koy jang ci aduna ñuko yeureu amul ci aduna aduna ak alakhir ngay am sahab dari ma kifa amihima wa an yaghfira li jami'i al muslimin am ya rabbal allahumma ya ruf lolu Seigne Touba ñane da jey ñaan ba kep koy jang da nga am tax aduna ak alakhir kon bok fi ngeen ñu fek wuma xassi digay fi ngeen ñu fek fi ñu tok rek man na faj aju aduna ak alakhir wuntuma rawatina keur gi nga xamne Seigne Touba fi la dan bindé xassidé yi wax nañu nooru daari ni fi la ko bindé xassidé yi ngeen li gis ni li ñi Seigne Touba keur gi ñu né wax nañ né ñett témir neul ak fuk ak ñett Seigne Moussa Sall wax na mako néna keur gu né dafa amone am mbar manam neeg bu né fu amul neeg rek fu amul am mbar rek an fu neeg amul rek manam am mbar fa néwon nga xamne kon keur gi ñu tok rek fajna aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ñi jang limi reey reey reey ma nga ñaan ci doole Seigne Touba tele bi ku koy sétane ak ku ko sétanut yalla na la yalla saxal ci jup saxal ci diine ak l'islam nayit bi ñi wax na Seigne Sidi Mukhtar joxe na ndigal altiné ñepp jang alcorane pour nayit wacc waye ma nga xass ci bisri lu lepp yalla na ndaw mi yalla yalla ndox mi soté ko lool ba ñepp yek ko ci muy ndoxum jam ci barke Seigne Saliou xassi ak atanako aajo julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu saxal ci jaamu yalla saxam ci jup ak l'islam ma ngi ñaan dal ci barke pak bi kep ko xam ni yaangi sétane télé bi ci waxtu wi aajo ju am bu image bi jall nang ko ci fas Seigne Touba atal nako limay wax na luma xam la luma ñëmé la du al du batin dama xam ni Seigne Touba ko gëm ndax Seigne Touba bu len fatte ne da fay fekkon ay yoon ay tarixa fenn fu ne mu jaar fa bu demé dem ba jël responsabilité bu ko fi gis tay mu wote ci yone ci di wote aw yone dafa am ko defum japp Seigne Touba rek ñew yone bi sallallahu alayhi wasallam jox ko werul maqus bi ko sétti rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom digënté mak yone bi kenn du ci kenn newu ko li ma lako dimbalé da dem ba am yone bi sallallahu alayhi wasallam jëhram wan nañ dem ci ba tay ne len Seigne bi ci nuy yi la dan fek yone bi fek na fay yone yone miraran am lo xam mënu ci ko leral ndax day mbirum batin kenn du ko ñëmé wax waye amna fi nga xamne Rilwan ak Malik ki yor taybi sawara ak aljana ci neeg bi lañu jébulo fi ci Seigne Touba gi lañu jébulo xamne talibé bu suk jébulo sak aljana mom day wékk lolum du leer la Seigne Touba ñu fagul Seigne Touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna il faut ñu xamé ko non ñew fi ngir len di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom te muy dëgg ci yow talibé bu fooy mëna né te nga Seigne Touba ngay noyé te mu wër ci yow lo mu ci yow la bok waay du Seigne Touba berg dem lay ko wax ben serigne nako nayit bi ñu jambat wër na ma ci wër yalla buñu demal ci barabu Seigne Saliou buñ ndax Seigne Saliou da neewana luma deg bokk tok ak luma degut kon feemu ne ko la gëra deg ci nak buñ fatte ne mo mujj Seigne Touba kon kep ko am lo yonne na nga dem na nga yonne ci barabam bo fekke da nga ne ci all bi bëgg keuyit secrétaire ni jox amna ben bu ku ñu wax Seigne Cheikh Fall nek ci New York man mi neewon naf ba ma woyé bis nama dama bëgg magal ci taw may keuyit dama ne ko yoni soxna ci barabu Seigne Fall fala ko yoni nako ba dama barabu Seigne Fall nang fa jang fukk l'ikhlas ak djuroom bo démé nga ne ko Cheikh Fall néna ak Ibrahima Sogo dañu bëgg magal